0: Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
1: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbasdite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
2: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-1923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
1: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Të gjithë së dashur përshëndetje, mirë se vini në programin e kësaj dite të martë. Pra mikrofonit jam unë Nisa Sota. Data sot pra shënon 12 maj. Do të jepi së bashku gjatë një orësh në vazhdim. Në programin e ditës së sotme, të gjithë së dashur, do të kemi disa lajme nga komuniteti këtu. Pra disa lajme të fundit, do të kemi disa lajme nga vendlindja, do të kemi muzikë dhe do të kemi edhe lajmet nga sporti, pra të preferuara tona. Unë në fakt do doja të kaloja direkt në lajmet, edicionin pra informativ me lajme nga vendlindja dhe pastaj të rikthehemi në studio me njoftime të tjera shumë të rëndësishme nga komuniteti këtu. Qëndroni me ne.
1: Bashkimi Evropian pritet të akordojë funde të reja në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Komisionerja Marta Kos njoftoi se në ditët në vijim do të shpërndahen 200 milion euro për Shqipërinë dhe Malin e Zi, dy vendet që kryesojnë procesin e integrimit në BE.
2: Shqipëria do të përfitojë një tjetër fond nga Bashkimi Evropian në kuadër të planit të rritjes. Bëhet fjalë për fondin prej 200 milion eurosh që Unioni do të shpërndajë ditët në vijim për Shqipërinë dhe Malin e Zi, dy vende që kryesojnë procesin e antarësimit dhe synojnë antarësimin në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Lajmi u bë i ditur nga komisionerja për zgjerim e BE-s Marta Kos para takimit në Bruksel mes ministrave të jashtëm të 27 vendeve anëtare të Unionit dhe homologëve të tyre në 6 vendet e rajonit.
3: Kam një mesazh shumë të qartë. Ka një vend për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Zgjerimi është përparësi për Bashkimin Evropian, dhe nëse kandidatët tanë arrijnë rezultate, atëherë edhe ne duhet të përmbushim detyrat tona. Në planin e rritjes zbatimi po ecën mirë, dhe në ditët në vijim do të shpërndajmë rreth 200 milion euro për Malin e Zi dhe Shqipërinë.
2: Plani i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor në vlerën e 6 miliardë eurove synon rritjen ekonomike të rajonit, për shpejtimin e reformave të duhura dhe kryerjen e investimeve që mund të avancojnë procesin e zgjerimit të Unionit me 6 vende të rajonit. Aktualisht Komisioni Evropian ka ngrirë fondet për Serbinë për shkak të ligjeve kontestuese për drejtsinë. Duke folur nga Brukseli, komisionerja Kos tha se shteti nuk ka marrë fondet evropiane që nga miratimi i ligjeve për drejtsinë.
4: Teksa në Bruxelles, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë sërish raportin i ban për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama deklaroi se procesi po ecën sipas parashikimeve. Kryeministri paralajmëroi edhe fazën e re të platformës Diela, që sipas tij do të sjellë inteligjencën artificiale në sistemin elektronik të tenderave dhe do të eliminojë burokracitë për bizneset.
5: Në Bruxelles para ditën e të martës, ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, njohur si COELA, përsëri do të diskutojnë për vlerësimin i barë të Shqipërisë, për cilat janë pritshmëritë. Kryeminist Edi Rama dha këtë përgjigje.
6: Ne nuk jemi NATO detyrues. NATO detyrues dhe na përfaqëson Komisioni Evropian, që do të thotë qëllimin ton e përfaqëson Komisioni. Komisioni është dakord që ne i kemi plotësuar 100% të gjitha detyrat për të marrë dritën jeshile për të hyrë në fazën e re, që është faza e mbylljes së kapitujve. Pyetjet dhe shqetësimet e vendeve anëtare në këtë fazë nuk lidhen me piketat e ndërmjetme, por lidhen me piketat përmbyllëse. Është tërësisht brenda parashikimeve, nuk ka absolutisht asgjë nga çfarë i është rroganisur koka popullit shqiptar, u blokua, doli ky e doli ai, gjë që çoi deri në daljen e flamurëve të Gjermanisë me në krahët e molotovarëve.
5: Me prokurimet publike, ne jemi vendi Bashkimit dhe Evropian, tha kryeminist Edi Rama. Këtë vlerësim e shoqëroi me të dhënat e një raporti të gjykatës evropiane dhe llogaritë.
6: Nëse në mesatare kontratat me një ofertues të vetëm përbëjnë 32.3% të kontratave në vendet e Bashkimit Evropian, për Shqipërinë ato janë masën 23.5%. Në Shqipërinë e vitit 2025, numri i prokurimeve për punë publike që janë mbyllur me fitues dhe kanë patur vetëm një ofertues është saktësisht 12%, ndërkohë që në raportin e gjykatës evropiane përcaktohet se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian është 14%.
5: Për të vijuar këtë trend pozitiv në realizimin e prokurimeve publike, do të ndihmoj edhe Ministria Digjitale Diella.
6: Mund të krijuar një opinion sikur Diella bën punën që ka bërë më parë dhe fle. Në fakt, jo, ne tani më jemi në një fazë të re të procesit. Asnjë biznes të mos detyrohet më të mbledh letra lart e poshtë për prokurimin publike, asnjë nën punës të mos ketë më dorë të luaj me letrat e biznesit, por të gjitha të dhënat të mblidhen nga vetë Diella prej mbi 40 regjistrave publik që tani më janë të digitalizuar.
1: Sali Berisha nuk është tërhequr nga deklaratat ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, pavarësisht reagimit zyrtar të Brukselit, që i cilësoi sulmet si të papranueshme. Kryetari i Partisë Demokratike tha se qëndrimet e tij bazohen në dy ose më shumë burime.
3: As reflektim, as tërheqje për sulmet në adresë të Silvio Gonzatos, Sali Berisha i qëndroi akuzave për diplomatin e EPS në Tiranë. Ndonë se Bashkimi Europian dhe ambasadorët e vendeve të Unionit e dënuan në kohë si të papranueshme gjuhën e tij.
7: A keni një koment apo reflektim lidhur me deklaratën
8: tuaj pas këtij qëndrimi? Ajo që komentoj unë qëndrimi? Në mënyrë absolute. Çdo gjë që kam thënë e kam patur dhe e kam të bazuar të paktën në dy ose më shumë burime. Nuk kam asnjë dëshirë të polemizoj. Kam respektin më të madh si për Komisionin Europian, për Parlamentin Europian, për përfaqësuesit e vendeve anëtare. Po s'mund të pajtohem kur me akte të papranueshme. Të vërtetat, unë nuk mund t'i fshe, nuk do isha ky që jam.
3: Edi Rama paralajmëroi se Diella, ministre e parë virtuale, do të administroj prokurimet publike. Një sistem i ri si motori i Akshit do të ngrihet, por Sali Berisha beson se rezultati do të jetë i njëjtë.
8: Do krijoj kompani të gjitha personale për të vjedhur në SBB i çmendur, i pampërmbajtur në vjedhjen e pasurive dhe pronave publike.
3: Ndonse entuziast për rihonon që protestat e të majt pati në mediat botërore, pranoj se duhet më shumë angazhim për të mbushur sheshin.
8: A duhet organizohen dhe më mirë, plotësisht dakord, jo, qëndron plotësisht Anton, jo vetëm me deputet, por në tërësi Partia Demokratike ose organizatorët e protest duhet bëjnë punë më të studiuar për organizimin e asaj maset madhe njerëzish.
3: Protestën e radhës kishte paralajmëruar se do e thërriste shumë shpejt, por ende nuk e ka një datë.
0: Ja pra dëgjues të dashur, ishin këto lajmet shkurt pra nga vendlindja. E dim që ditën e diel pra ishte International Women's Day, pra dita ndërkombëtare e gruas. Dhe me këtë rast ne nderojmë dhe festojmë forcën, sakrificën, përkushtimin dhe sukseset e grave anë mban botës. Kjo është një ditë e veçantë dhe një kujtesë shumë e rëndësishme për rolin e pazëvendësueshëm që gratë kanë në familje, në komunitet dhe në çdo aspekt të shoqërisë tonë. Ato gjithashtu na frymëzojnë të vazhdojmë mbështetje për barazi, respekt dhe fuqizimin e grave në çdo fushë të jetës. Në Melbourne, kjo ditë u shënua nga një organizim madhështor nga Shoqata e Gruas Shqiptare Australiane, me në krye zonjën Ylbere Miftari, e cila së bashku me ekipin e saj organizativ kanë realizuar një mbrëmje të jashtëzakonshme dhe plot emocione. Në djenin time, aktiviteti mblodhi mbi 500 pjesëmarrës, duke treguar edhe njëherë forcën dhe unitetin e komunitetit shqiptar në Australi. Mbrëmja u karakterizua nga një atmosferë ngrohtë, festive dhe shumë emocionuese, ku u festua roli dhe kontributi i grave shqiptare në ruajtjen e kulturës, traditës dhe vlerave tona kombëtare, por edhe suksesi i tyre në jetën profesionale dhe shoqërore në Australi. Të pranishmit patën mundësinë të shijojnë një program të pasur artistik, muzikë valle dhe momente të veçanta që krijuan kujtime të paharrueshme për të gjithë. Krëmbrëmja nuk ishte vetëm një fest, por ishte edhe një mesazh i fuqishëm për rëndësinë e mbështetjes dhe vlerësimit të grave në komunitetin tonë. Fal organizimit të shkëlqyer dhe pjesëmarrjes së madhe, eventi u kthye në një nga aktivitetet më të bukura dhe më të suksesshme të komunitetit shqiptar australian të gruas në Melbourne. Dhe në fakt do ta thoja edhe unë që unë ndoshta vetëm një herë kam marr pjesë në organizimin e shoqatës së grave me rastin e festës së gruas. në vitin 2022, mirë po kam ngelur pa fjalë, ishte një organizim madhështor, do thoja, kishte mbi 500 gra edhe ne e kemi përmendur edhe në programet më përpara me dëgjues të dashur që ka shumë pjesëmarrës edhe që në javën e parë ose ndoshta në javën e dytë vendet zihen që të gjitha. Edhe shumë shpesh e kam përmendur që ndoshta do na duhet ndonjë sallë më e madhe sepse kërkesat për rezervime janë të pafund. Megjithatë, pata mundësi që të shikoj disa intervista shumë të bukura nga kolegët e mia, nga gjitha vajzat e 3000 këtu, duke filluar nga Aurora, Kela, Megi, Florentina, Gresa dhe Alba që ishin të pranishme pra tek kjo fest, pas disa intervista shumë të bukura që do t'i bëjmë publike, besoj do t'i transmetojmë gjatë programeve sepse janë bërë publike në rrjetin ton social Instagram, do t'i postojmë edhe në Facebook dhe do kemi mundësi që ti ndajmë edhe juve këtu në programet e radhës të gjithë të dashur. Janë disa intervista shumë të bukura edhe ju ftoj që të gjithve që të shkonin Instagram edhe të këtë keni mundës që të shikoni edhe me pamje, sepse janë intervistuar disa gra të cilat kanë dhënë një kontribut shumë të madh, vazhdojnë që t'japin një kontribut shumë të madh në shoqatën e gruas shqiptare australiane dhe në të gjithë komunitetin shqiptar. Këtu i përshëndesim që të gjitha dhe i falenderojmë edhe organizatorët për këtë një mbrëmje shumë speciale. Dhe me këtë rast dëgjues të dashur, doja që të dëgjojmë së bashku një këngë e kushtuar të gjitha nënave. Dëgjojmë së bashku dhe rikthehemi në program.

ja pra të gjithë së dashur, ishmim në ritmin e kësaj muzike shumë të bukur. Dhe në fakt e kam përmendur edhe në programet e javës së kaluar që jemi në një muaj shumë të rëndësishëm për sa i përket programit në tërësi, sepse jemi në muajin e antarësisë. Pra është ky muaj ku të gjithë atyre që i ka skaduar antarësia ose duan të bëhen antarë të rinj të radios tonë në programin e gjuhës shqipe, fare mirë mund të paguajnë pra antarësinë. Është një link shumë i thjeshtë, ne e kemi bërë publike edhe në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Instagram. Është $16 në vit dhe ju mundson që të jeni pjesë jo vetëm e programeve tona, po të jepni sugjerime dhe shumë gjëra të tjera. Pra programi ju në gjuhën shqipe në 3-3-0 është një zë shumë i rëndësishëm për komunitetin shqiptar në Australi, duke si e lajme, kulturë, muzikë dhe informacione të vlefshme çdo javë. Për të vazhduar këtë mision dhe për të forcuar edhe më tej pranin ton, juftojmë të bëheni pjesë e tij përmes antarësimit. Me një pagesë minimale prej $16 në vit, ju kontriboni drejt për drejt në mbështetjen e transmetimeve tona, në përmirësimin e përmbajtjes dhe në organizimin e aktiviteteve që lidhen drejt për drejt me komunitetin shqiptar. Është një investim shumë i vogël, por me një ndikim të madh për ruajtjen dhe promovimin e gjuhës, kulturës dhe identitetit ton shqiptar. Antarësimi gjithashtu i jep mundësinë të jeni më afër programit, të merrni pjesë në iniciativat tona dhe të na ndihmoni në formësimin e përmbajtjes që ne sjellim për dëgjuesit tan, sepse ndonjëherë dëgjuesi i dashur është shumë e vështirë kur vim këtu në program edhe, domethënë se është dy herë në javë. Edhe gjatë gjithë kohës, domethënë duhet të sjellim materiale tani, jo gjatë gjithë kohës, për shembull këtu në komunitetin shqiptar, në të gjithë Australinë, pa marrë parasysh është Melbourne, është Sydney, është Adelaide apo Brisbane, gjithmonë duhet të nuk ka gjatë gjithë kohës informacione, domethënë ka muaj ose javë që kanë ndodhi, domethënë ka shumë gjëra për transmetuar, mund të bëjmë intervista, mund të ketë evente, po janë disa javë që ndoshta edhe nuk di se çfarë cilësh në programe dhe prandaj është shumë e mirë dhe ne bëjmë thirrje shumë shpesh edhe midis grupit neve që jemi këtu, por edhe me njerëz të tjerë, për shembull që takojmë ose bëjmë thirrje gjatë gjithë kohës në programet tona, që nëse ka diçka që doni ta ndani, që e shikoni se është shumë e rëndësishme për programin ton, një lajm, një lajmërim, ndoshta një ndodhi e veçantë ose një kuriozitet, është shumë e vlefshme për të gjithë neve, domethënë edhe është informacion për të gjithë ju pastaj. Mund na telefononi, mund na komentoni, mund na shkruani në rrjetet tona sociale, domethënë është e mundur e gjitha kjo, ose edhe në qoftë se nuk mundeni dot na kontaktoni neve, njerëz të tjerë që i njihni dhe ata do mundohen që ta përcjellin këtë informacion te neve. Është shumë e rëndësishme sepse duam të dimë edhe pikpamjen tuaj edhe diçka ndryshe është si një thesar shumë i çmuar, një pjesë shumë e vogël, po që bën një ndryshim shumë të madh, domethënë është shumë e vlefshme. Dhe i bëj thirrje të gjithëve ju që pse jo, domethënë edhe antarësia ju jep mundësi, por edhe nëse nuk jeni antar, pra kjo është një radio e komunitetit, është e jona, është e gjithë shqiptarëve. Dhe pse jo, mos bëjmë diçka shumë bukur. Edhe të na ndihmoni edhe kur mund na duhet ndonjë informacion ose diçka e tillë, domethënë do ishte diçka shumë e mirë. Dhe ju ftoj të gjithëve ju pra të na bashkohen e të bëni pjesë e familjes së programit Ship në 3-3-0 dhe jam shumë e bindur dhe gjithë si ekip mund të vazhdojmë të ndërtojmë një hapësirë të fortë, të qëndrueshme dhe frymëzuese për të gjithë shqiptarët në Australi të gjithë të dashur. Ju përshëndes shumë të gjithëve ju. Do të vazhdoja me një hapësirë muzikore përsëri dhe pastaj të rikthehemi me një lajmërim tjetër shumë interesant dëgjues të dashur. Dhe për të gjithë ju që doni të na telefononi, numri i telefonit është 9415 1923.

Ja, pra dëgjues të dashur, rikthehemi prapë në studio dhe tani do t'ju kaloja në një lajm shumë interesant fakt. Bëhet fjalë për akademikun e njohur Recep Çosja. Në fakt janë bërë disa javë që është ndëruar nga jeta, mirë po nuk kemi patur mundësi që ta përcjellim këtu në programin e gjuhës shqipe. Pra akademiku i njohur Recep Çosja, i cili mund të jetë një emër shumë i njohur për pjesë më të madhe të juaj, ka ndëruar jetë në moshën 89 vjeçare. Por kush ishte Recep Çosja? Për të gjithë ata që nuk e dinë ose ndoshta nuk e mbajnë mend, është lindur në Vuthaj në krahinën e Malësisë, asaj kohë në mbretërinë jugoslave. Katër klasat e para të fillore si ka kryer në Vuthaj, kurse gjysmë maturën në Guci. Në vitin 1959 mbaroi shkollën normale në Prishtinë, ndërsa 1968 u regjistrua në degën e gjuhës e letërsisë shqipe të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës, ku u diplomua në vitin 1964. Në vitin 1967 është pranuar asistent në Institutin Albanologjik të Prishtinës dhe gjatë viteve 1967 dhe viteve 1968 specializoi shkencën e letërsisë në studimet e shkallës së tretë në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Beogradit. Në vitin 1969 u zgjodh bashkëpunëtor shkencori e Institutit Albanologjik të Prishtinës. Në vitin 1971 mbrojti tezën e doktoraturës mbi jetën dhe krijimtarinë e Azdrenit me punimin Azdreni, jeta dhe vepra e tij në studimet e tij pasuniversitare në Universitetin e Beogradit. Pas doktorimit në vitin 1972 u zgjodh një herë bashkëpunëtor i lartë e pastaj këshilltar shkencor në Institutin Albanologjik, si dhe profesor ordinar në Fakultetin Filozofik të Prishtinës. U pranua në Partinë Komuniste të Jugoslavisë në vitet 70. Ishte drejtori i Institutit Albanologjik prej vitit 1972 deri në 1981. Shef pra shumë vjeçar i degës së letërsisë së gjuhës shqipe për gjatë viteve 74-75, kryeredaktori i jashtëmi revistës letrare Jeta e Re. Më 1989 u propozuar që të bëhej kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, por Çosja e ka refuzuar këtë propozim. Sipas ndryshimeve politike në 1990 në Shqipëri, Çosja u bë ndër kritikët më të zeshëm të kulturës dhe elitës politike si derivat genealogjik i nomenklaturës komuniste. 10-vjeçarin para luftës në Kosovë mori emër si figurë e realitetit kombëtar shqiptar. Politikisht organizoi Forumin Demokratik të Intelektualëve Shqiptar si kundërpesh ndaj LDK-s Ibrahim Rugovës. Më 1998 shkoi edhe më tej duke e themeluar Lëvizjen Demokratike të Bashkuar. Në këtë cilësi mori pjesë në bisedime në Rambouillet në shkurtin e vitit 1999 si antar i delegacionit shqiptar. Pas luftës Çosja mori pjesë në Këshillin administrativ interim vendosur në 15 dhjetor 1999 dhe pas një viti në 16 dhjetor dha dorëheqjen nga kryetarësia pra e LDB-s pas rezultateve të dobta në zgjedhjet e 28 pra tetorit të atij viti. Është autori mbi 30 librave me studime për letërsinë dhe kritikën letrare, prozën artistike, tregime, romane dhe drama. Publicistike, shkrime polemike. Ka botuar recensione, vështrime, artikuj, sprova, trajtesa e studime në revista shkencore dhe letrare, duke trajtuar në to që është të veçantat të letërsisë shqipe dhe të krijimtarisë letrare në përgjithësi. Në vitin 2010, Instituti Albanologjik i Prishtinës botoi kompletin e veprave me 29 vëllime. Çosja gjithashtu, si shkrimtarët e tjerë shqiptar, është ndikuar shumë edhe nga Ismail Kadareja. Por në veprën e identiteti europiani shqiptarve, pra të Recep Çosjes, Ismail Kadare i ka kritikuar ashpër qëndrimet e ti. Pra, askush nuk mund të jetë aq naiv, thotë sa të mos e kuptoj se një identiteti ndar është një kombi ndar. Askush nuk mund të jetë aq i ngathët nga mendja që të mos e kuptoj se përjashtimi i gjysmës ose shumicës së kombit shqiptar nga identiteti europian do të thotë përjashtim nga Europa. Edhe përjashtimi nga Europa nuk është larg dëbimit nga Europa.
ky nuk është as përfundim teorik dhe as filozofik. Kombi shqiptar thot përpara se të lexojnë libra e kanë dhier në mishin etik të lemeri, thot. Shpërnguljet me dhun kanë hyrë në vetien e traumatizuar të disa brezave shqiptar. Këto shpërngulje nuk kranë si rufe në qiell të pastër. Ishin përgatitur për një kohë të gjatë nga zyra kriminalësh, thot, nga ushtarët sadist, nga akademik të zi si Vasa Çubrullovici, nga mendësia e një popullsie të tërë të dehur prej etheve shoviniste, thot. Gjithashtu Recep Çosja është një ndër autorët që kanë patur një ndikim shumë të madh në modernitetin letrar të dramës shqiptare, pra dhe të gjitha këto arritje pra janë fal akademiku të njohur Recep Çosja. Ngushëllime pra familjarëve dhe të gjithë ata që njohën edhe punuan me Zotin Qosja, i ka dhënë shumë të gjithë kombit shqiptar përmes letrave të tij dhe angazhimin politik në atë kohë. Dhe kështu dëgjues të dashur, do doja që të kalonim në një hapësirë muzikore tani dhe më pas të dëgjojmë së bashku edhe raportimet nga sporti. Qëndroni me ne.

0: Ja, pra dëgjues të dashur, ishim në ritmin e muzikës së bukur shqipe dhe tani do doja të kaloja në një rubrikë shumë interesante, që është ajo pra me lajmet nga sporti. Jemi bërë shumë të rregull tani. kolegu im pra Sela është zëri i sportit në programin ton radiofonik, gjithmonë i përgatitur dhe plot energji për t'i sjellë pra dëgjuesve lajmet më të fundit nga bota e sportit. Me pasionin e tij për sportin dhe stilin e qartë të prezantimit, ai arrin të informojë dhe njëkohësisht pra të argëtojë audiencën. Dhe e kemi në linjën telefonike Selën. Sel, përshëndetje.
1: Përshëndetje Nisa.
0: Sel, faleminderit shumë që gjithmonë je shumë i gatshëm për të na siguruar gjitha këto lajmet sportive dhe t'i ndash me neve këtu. Faleminderit.
1: S'ka pse, jo, patjetër, duhet ndihmuar nga pak.
0: Po, faleminderit. Tani mund na tregosh pak për rezultatet, Sel? Kemi ndonjë lajm pozitiv?
1: Rezultatet javës kaluar nuk janë haqe të mira, po si do qoftë, siç kemi thënë çdo herë, sporti e ka ashtu. Fillojmë me vendin në Prishtinën, patën një humbje me rezultat 2-0 kundra ekipit Oakley Cannons. Shqiponia pati barazim me kundër shtarin Brunswick City me rezultat 1-1, kurse Heidelbergu, Heidelberg Shqiponia umbën lojn me rezultat 3-0. Dhe me thënë, nuk janë rezultat lajme ta qëtë mira, po shpresojmë i do të kemi sukses më të mira këtë javë. Fillojmë tash me lojrat e kësa jave. Fillimisht sonte Shqiponia ka një ndeshje për kupën e Australisë në fushën e St. Albans në fillim të orës 7:45 minuta në mbrëmje kundërshtar e kanë Eltham Redbacks. Do të thënë kjo është një lojë për kupën e Australisë.
0: Është sonte,
1: siç thash, fillon në 7:45 minuta. Loja tjetra si Mbasarades, Prishtina e ka lojen në shtëpi ditën e shtunë kundra ekipit St. Albans Dynamo. Do të thënë kjo është loja do të luhet në fushën e Prishtinës, kurse Shqiponia, Shqiponia ka ndeshjen kundra o lojën kundra Western United ditën e shtunë në folen e vetë në St. Albans në fillim së orës 3:00. Kurse Heidelberg Eagles kanë ndeshjen kundra Brunswick Zebras. Kjo loje do të lohet në Brunswick. Në fillim ditën e shtunë, pra në fillim mbas orës 3. Pra këto janë lajmet sportive për këtë javë. Shpresojmë të kenë klubet tona shqiptare suksese më të mira këtë javë.
0: Po, faleminderit shumë, Sel. Në fakt, ju urojmë edhe shumë suksese Shqiponjës sonte edhe ditën e shtunë pra të gjitha skuadrave tona, sepse dim që kemi sporti kështu e ka, ndonjëherë ka rezultate pozitive, ndonjëherë negative, po me rëndësi që të jemi optimistë.
1: Po, pa tjetër.
0: Faleminderit shumë, Sel. Faleminderit shumë që të jemi gatshëm për këto informata dhe besoj që ne bashkë mund të jemi ditën e shtunë në lojën e Shqiponjës në orën 3.
1: Po të kesh kohë, ajde urdhëro ti jesh atje.
0: Po, do mundohem. Sel, faleminderit shumë, ditën e mirë.
1: Okej, s'ka pse. Zot mira.
0: Faleminderit edhe për ty, mirupafshim, Sel. Dëgjues të dashur, ishte ky pra korespondenti jon për lajmet nga sporti Sela. E përshëndesim shumë Selën. Vazhdoj e them në çdo program, do të vazhdoj ta them që shumë i gatshëm edhe një njerëz që gjithmonë na suporton, domethënë për çdo lloj gjëje që skuadra jon ka nevojë. e përshëndesim shumë dhe pa humbur kohë dëgjues të dashur, do doja të kalojë në një lajm tjetër, te pjesa e artit hyn edhe kjo, shumë interesante. Për Shqipërinë, pra në Eurovision, siç e dim, vitin e kaluar pati një sukses. Le të shpresojmë që edhe këtë vit në Eurovision, pra 2026, Shqipëria ka sukses, me sa duket kënga është shumë e bukur dhe performanca duket pra që është pak misterioze. Ka zhvilluar provën e parë për Eurovision 2026 dhe janë publikuar edhe fotografitë e para nga skena, të cilat kanë nxitur një interes shumë të madh te fansat. Faqja zyrtare e Eurovisionit në përshkrimin e saj për performancën shqiptare theksojnë se paraqitja pra ndërthuret me grafika alternative që shërbejnë si një element rrëfimtar. Në sfond shfaqen pamje që lidhe me nëna dhe pritjen e tyre. Si një lloj bisede simbolike u ku jepet siguri se gjithë shka do të shkoj mirë dhe se kështu gjërat jam pra tani për tani. Po ashtu është bërë ditur se gjatë transmitimit të performancës së Aliset, pra djali cili përfaqëson Shqipërinë në Eurovision, përkthimin në anglisht i tekstit të këngës do të shfaqet me titra në ekran, një praktikë që ishte përdorur edhe më herët në Eurovision, pra si rasti i Italisë në Basel 2025. Një pjesë tjetër pra të përshkrimit të Eurovisioni e quan këngën një rrëfim malli dhe humbjeje. Ndaj edhe skenografia është menduar në këtë frym, pra Alisi shfaqet si një figurë misterioze në një skenë të erët, duke e nisur performancën në gjunjë, para se të ngrihet në mes të reve të tymit. Ai është i veshur me të zeza dhe bie në sy një detaj në veshje, pra një element me gur shkëlqyes, ndërsa pasti shfaqet përmes grafikave një kast i madh figurash. Sipas përshkrimit në vizualitet, pra pas skenës shfaqet një turm grash, ku disa prej tyre mbajnë edhe veshje tradicionale shqiptare, duke simbolizuar nënat e Shqipërisë, që presin ndjem të kthehen në shtëpi. Megjithatë, pas publikimit të materialit është vërejtur edhe një pasaktësi në formulimin e përshkrimit, pasi Shqipëria përfaqësohet nga një këngëtar i vetëm, pra Alisi. Personat e tjerë që shihen në skenë mund të jenë pjesë atyre që janë mbrapa për pjesën e vokaleve, ose elemente vizuale të integruara në performancë, po jo një grup këngëtarësh që këndojnë së bashku në rolin kryesor. Pra, unë do të doja që ta dëgjojmë pak së bashku dëgjues të dashur dhe rikthehemi në studio.

Ja pra të gjithë të dashur, dëgjojmë së bashku këngën e cila do të përfaqësoj Shqipërinë këtë vit pranë Eurovision. Besoj është javën që vjen. Ne mos gaboj dhe tani jemi në minutat e fundit pra të programit kësaj dite të martë dhe unë jo pa qëllim po zgjedh që këtë lajm, do të thon shumë të dhimbshëm, po edhe shumë të rëndësishëm në të njëjtën kohë ta bëj publik pra në fund programit, sepse është pak i trisht edhe zakonisht mundohemi që lajmet që janë të dhimbshme ti vendosim nga fundi i programit, sepse ka edhe njerëz që ndoshta shqetësohen edhe janë shumë të ndjeshëm nga gjëra të tilla. Bëhet fjalë për një vajzë e cila është diagnostikuar me kancer ovarian në një stad të avancuar, një sëmundje agresive që fatkeqësisht i është përhapur edhe në pjesë të tjera të trupit. Bëhet fjalë për Ariola Habila, e cila ndodhet pra në Sydney. Lajmi ka tronditur të gjithë familjen, e cila

0: ku kishte ndërtuar jetën e saj me sakrifica, punë dhe përpjekje të vazhdueshme për një të ardhme më të mirë. Kuptohet. Për sot ndodhet krejtësisht e vetme, përballë një sprovë që kërkon forcë, trajnim të gjatë dhe mbështetje të vazhdueshme. Për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, Ariola nuk është më në gjendje të punojë, pra është e shtruar në spital. Kostot e trajnimit dhe jetesës janë bërë të pa përballueshme. Situata rëndohet edhe më shumë nga fakti se ajo ka qenë edhe në një proces pra që ti rregulloj dokumentat këtu në Australi dhe si pasojë kësaj nuk përfiton plotësisht nga siguracione dhe mbështetja sociale që shteti australian ofron për të gjithë ata të cilët janë shtetas pra të këtij vendi. Kemi parë edhe një video të nënës së saj e cila e ka shpërndar pra në të gjitha rrjetet sociale. Është shumë e dhimbshme në fakt, është mes lotës dhe dhimbjeve që kjo nën shef fëmijën e vet të luftoj larg familjes dhe ka vendosur domethënë që të udhëtoj drejt Australisë për të qëndruar pranë vajzës së saj në një moment shumë të vështirë sepse po e përmend prapë që nuk ka njerëz këtej. Prandaj edhe të afërm pra të Ariolës kanë hapur një GoFundMe ku të gjitha ata të cilët duan të kontribuojnë dhe të ndihmojnë të familje dhe të bëjnë të mundur që nëna e vet viktuaj dhe të mbulojnë pak a shumë të gjitha shpenzimet e spitalit dhe t'i ofrojnë asaj një trajnim më të mirë dhe me të gjitha kimioterapite dhe trajnime, dhe me të trajtimet e nevojshme që ajo i duen pra për t'u shëruar plotësisht. Ky link është bërë publik pothuajse në të gjitha rrjetet sociale pra të gjitha komuniteteve edhe shoqatave shqiptare këtu në të gjitha Australinë, pra të gjithë janë mobilizuar dhe të gjithë po bëjnë të pamundrën, veçanërisht komuniteti shqiptar në Sydney, të cilët gjej rastin ti përshëndes dhe ti falenderoj përzemërsisht sepse kanë shkuar e kanë vizituar mbrëmë Ariolën atje në spital, sepse Ariola që përmenda nuk ka asë dhe një njeri këtu. E kanë vizituar atje, i kanë dhënë kurajo, e kanë parë nga afër se si është situata. Shpresojmë që ajo do të bëhet shumë mirë sepse është domethënë në efektin e medikamentëve, sepse po qëndron në spital u bë goxha kohë, ndoshta më shumë se një javë dhe mjekët janë duke u kujdesur atje për atë. Familja le të shpresojmë shumë që do vi këto ditë ose ndoshta javën që vjen, le të shpresojmë shumë sepse varet edhe nga emigracioni, sepse janë raste të jashtëzakonshme do thoja unë. Kështu le të shpresojmë edhe komuniteti shqiptar këtu i Melbourne-it janë mobilizuar, domethënë direkt sapo e morën këtë lajmin që e pam të gjithë në rrjetet sociale se Zari bashkë me ekipin e tij edhe përfaqësues të Eagle Folk Dance dhe të gjithë komunitetit shqiptar pra edhe këtu në Melbourne janë treguar shumë të gatshëm që t'i ndihmojnë në çdo lloj forme, në çdo lloj mënyre, po unë ju isha lutur pra të gjithëve ju të cilët doni që ta ndihmoni këtë vajzën, mund të kontriboni në atë linkun e GoFundMe. Sa të keni mundësi, është me vërtet një rast shumë i veçanë, një rast i cili vërtet do kontributin edhe ndihmën e të gjithë shqiptarëve, jo vetëm këtu në Australi.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Iranian.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151 928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.